Джоакіно Росіні, Анджоліна Мохроти із Рабхакіч Тесарана, Мохрота Операїць. Катерумен Чечілія Бартолін, меццо-сопрано, Арнольд Шонберг, Єркчахумба, Євєннаї, Азгаїн Операїна Вагахумба, дирижер Джузеппе Патане.